Shibuzi og good news. Når Danmark de kommende dage rammes af temperatur på op til 36 grader, så kræver det forberedelse både hos den enkelte og fra myndighederne, lyder det fra vagtchefen hos Danmarks Meteorologiske Institut. Mere i radiovisen om lidt, hvor din vært er Maria Dohn.

Bella K i P4 Aften, og Janne i Marielyst skriver, at den her sang, den skal helt sikkert på aftens playliste, og det kommer den jo stort set hver aften. Tobias Rahim er sammen med Kær Birte Kær, og det er på Den Danske Sommer.